0: Yeah, can you hear me?
1: You hear me? You hear me? You hear me? You hear me? You hear me? You hear me?
0: At a clock. Yeah, der fantastiske spiller en koncert. Det var Etten Haller. Vi har spillet 2 koncerter i London. Det er første gang i juli.